0: حکموں اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں لوگوں کی اموات پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے جن کے ارکان خاندان اس حادثے میں چل بسے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ جناب مودی نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ یہ 6 روزہ تقریب آج جنیوا میں شروع ہو رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ اس سال کا موضوع عالمی صحت کی اثر نو تشکیل، ایک مشترکہ ذمہ داری، عالمی سطح پر صحت سے متعلق چیلنجوں کو دور کرنے کے لیے اجتماعی عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج ویتنام اور جنوبی کوریا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس دورے سے ان دونوں ملکوں کے ساتھ بھارت کے رابطوں کے دائرے میں مزید وسعت آئے گی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے میں کلیدی فوجی اشتراک کو فروغ دینے، دفاعی صنعتی ساجھداری کو مستحکم بنانے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں بحری تالمیل کو بڑھاوا دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ تازہ ترین پوائنٹس ٹیبل میں سن رائزرز حیدرآباد فی الحال 12 میچوں میں 14 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے مقام پر ہے۔ اس نے اب تک 7 میچوں میں جیت حاصل کی ہے اور پلے آف میں اپنی جگہ بنانے کے لیے مضبوط دعویدار ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی ناروے کی راجدھانی اوسلو پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ناروے کے اپنے ہم منصب یوناس گہر اسٹورے کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سویڈن کے ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی۔ دونوں ملکوں نے اگلے 5 سال میں 2 طرفہ تجارت دوگنا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ کانگریس کے لیڈر وی ڈی ستیشن کو کیرالم کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ 20 کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے چھتیس گڑھ کے رائے پور ضلع میں ایمرجنسی کی صورتحال میں کام کرنے والی 400 گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام میزبان چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचारों तो बाद एक बार फिर तो हाजिर हो प्रोग्राम लेके फौजी वीरा ले। आओ सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।